0: kande jisi chisabuni chetu tanga anu hapa taro yage.
1: Ehe, ete kande chomacho. Mbunu mwusha nweri angaya nyerondere saibu.
0: Lakini mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shiso sena.
1: Haa, njenyi nashuyo niye ble. Kure nefoto ye chinyunyo cheferika. Yani kire kuchisaibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kure mistari yisha.
2: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fautisaya echenru chokobendi. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
3: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu!
5: Kwa usafi wa gari,
3: pikipiki na kinga na vyengine.
5: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.